Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Fadlina Siddiq.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan

0: Info cuaca di RFM.
1: Okey, 9.32 minit pagi kita kata info cuaca bakal menyusul. Okey, untuk anda yang mula nak kongsikan dan mula dapatkan daripada rakan meteorologi kita bahagian Miri yang menghantarkan tok laporan gaji cuaca untuk hari tok lah nak. Di mana untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan dilaporkan. Pada petang pula ribut petir di beberapa tempat, kemudian pada malam hari hujan di beberapa tempat, manakala amaran cuaca buruk tiada. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, dan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada. Dan juga suhu untuk hari ini dilaporkan ialah 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih untuk rakan kita Fazmi daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk laporan hari ini. Kemudian kembali lagi bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, 9.53 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi sekali lagi untuk anda yang masih lagi bertemankan Mul ketika ini. Dan juga anda boleh dengarkan kami juga di Facebook ketika ini. Miri FM Official, juga frekuensi kami 95.7, 98.0. Okey, untuk anda yang rasanya tak nak angkat daripada katil, boleh dengarkan juga kami di RTM Klik di hujung jari anda sahaja. Baiklah, hari Ahad hari ini, di jam yang kedua nanti, kita akan bersama dengan rakan kita untuk segmen Halu, Limbang FM dan juga Bintulu FM. Dan juga selepas ini, kita akan dengarkan berita dunia. Namun sebelum itu, kita nak mainkan lagu untuk anda semua, untuk hiburan kita semua pagi ini. Ini dia lagu To Fall In Love untuk anda daripada Olivia Dane. Teruskan bersama kami hanya di Geng Pagi, Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran De Maros, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan.

0: Oh, duyur. No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Temu mau bawa ring. Kenang apa ring? Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temu hajan teh ha baleh teh tegu kak hitup. Teh atak baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pita pahat lalek sang biti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek-lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu abu aring.
1: Oh, pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu abu aring. Tutung mamu tenadu yu. Yu jarun aku eh. Manyo jalak ni rintiim, salat im, salat im, salat im.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemamin. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Okay, masalavi dan lahu ma'o ka senglarah menitam lima jadi maditam peji alama program ma betung urip ya. Tenoi tam utek lenghi alung Tuhan ala kena Pastor Steven Ajan. Okay, dahin lahu atini aku sengkusi je info menitam lim. Okay, tino te 5 da bulan 6 hingga 3 te 21 ani tino pedajih ma anadutu madang te palaba ajeng te 6 da bulan 6 hingga 3 te adau 2 tino pedajih ma anadutu madang te palaba data bila te plus saya 26 he 3 te dopa tino pedajih ma ana rutu madang te plalung liau dahin te plus pita na 26 iha 3 te adau 5 tino jihma ana rutu madang tai plalung buken. Jadi manitam lim wina mengkelang te hakuri-kuri ngavan ala u aktu tani di mengkelok hadau ala havah ni te plus sa agih kelok ka na pelahu te kahi nguyo taban alang sukup. Okey, ana naji info manitam lim lahir nanti ni aku sena basa dahun bakeh tam. Ihati Erin Owen kena tini selavi DJ Lasulan Miri Danih DJ akai ji lagu ihati hidup ini adalah kesempatan kata men itam lim ala kelenghi dahun kayan dani. Okay, selavi menikal ho Erin Owen dahin nabakih tam anyik Carl Z Lang kena tini selavi selamat dau minggu menikah DJ usandau ha uma long keseh barem krenih da kaya lokah ungai laho. Okay, sekena mereka kalau anyi ala ukusi aju lundo menedale hudik ihati ha alung keseh ya tino kena usandau ha uma lung keseh barem kena tini. Okey dahin akrene aku sengerita pelalo pejoh peji tai kelenghi je lagu pengakai bakih tam ihati Asfian ala ke lagu ala kena unita nining tino aku sengerita tai kelenghi je lagu alang aku ma harin lakek.

0: mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi japi-jam. Dabin ku kenap anak tampaan gam dahok ta melengasan na.
1: Ini mah, ati ahabah ni ika apa hipun pengalaman lang darah dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu, ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom man dah.
0: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, alang-alang alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun na. Belajar bau. Abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayan, telok pakai huruf putih, telok pakai dahun Melayu. Cilah hub belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tangaran hormat kelunan. Ci menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok ngenap nah duyan nih menepati masa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih, tam kelengi dengan lebih alang Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Sekena menikah baun, selalui menitam lim, pejidahik Winifred Livan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengar. Ikatan Komuniti Selamat Bara Kawah Kenap Dalok Marung Sakahum dahat nyam sekolah dahin tebin nyam umun na jako elektronik nurepah web. Anan jituk alang amsayu man age. Pengurusina Tan Sri Lee Lam Tai alam ji kenyataan petira produk alang aringna tulung dah alang na jako teng ngetak belek bekak kerai ni jadi ji tren alang amsayu tek hang dah nyamumun. Kena baranganan sakahum alang nana avin kenan ketanan hipun perisa alang sayu buna tek anjuan online dahin melai an belek. Yang inah jatuh kanan anget nang sayu tino hinan taman, pihak sekolah, pihak berkuasa dan agensi penguat kuasa. Tawin pahituk dah nyam, jam tawin tak alam hadui nak web nerepah na jako elektronik. Awin ini melawin ageh kelunan bangu. Jatuh libu ligit an lulus haida projek transformasi luar bandar RTP menhadui-hadui nemai rumah Rebecca ha lipat ulu. Ahli Parlimen Lubu Antu Roy Angau Ging Koi Bara belajar anan ja ngesayu uvung-uvung ha ngevananan nunanpah ja pembangunan hawang pasen paan an ala bahat. Ihalahu lulus 20 ribu ligit haida Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP menjawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dahin 5 ribu ligit men Biro Wanita Uma Aru. Nyoh dahuna mauk sukung alam hadui tulung dahak komuniti Hawang Pasen perlu anjoh paan jamihat barik kebayan sayu dahin mejen pembangunan alang am selepi. Semangat segulai sejalai pejoh jadi jitada urip denak sayu alam masyarakat Sarawak alam nyengayan peji kenap alang tua huina tegu lamai dau ayak piah dau gawai dayak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Bara ananah tada rakyat hak bumi kenyalang dang kebayan sayu lanpah sekdap bangsa sebayang dahin hadui jiji laongati. Ihat dua nunan tegul lamai dau gawai dayak daerah Lundu 2026 hak Dewan Masyarakat Lundu. Kena adat buka amin dahin barik nyepida perlu lan anyengayan alang jadi jihek peji kenep negeri ane. Dengan hani an pahmau men radio kayaan Miri FM. Projek Nguyo Atak Sipang Pengkalan Jawa Tepala Sipang Ukong Ha Batu Danau Halum Na Hadui Nana Dahin Kerai Ni Tek Peringkat Na Ujian Dahin Majai Kuasa Tubuh Na. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang Bara prosesanan halum alam bulan pulu duman maring ngioh Nguyo Atak alang an Sarawak Water sedia. Daha alang melok hak tatah ngevan alang tawin, udang matoh na pengakai, jadang hipun Nguyo Atak. Projek metuk paip taipala Kuala Medalam alam hadui nanak loka. Ihak baranunan tegu program outreach kawasan Dun Batu Danau hak Limbang. Alam tukanan ihak bara marung projek Nguyo karen tepala kampung Lubuk Bidai alang tei ngetak awin kenan belajar alang sukup alang kereni alam hadui ngetang luak tukanan dahin Sarawak Energy ja projek deng enna salet. Kena hadui tengahya tanan penting ja kelunan hawang pasen deng alas sayu tetuk alang ansedia dahin deng mejen sayu pembangunan sosioekonomi hak ngavananan. Ju barik petasak bareng melawin nakau kabel alang na kemudahan awam alang lahuh sistem lirui alan paan jadi hak kuri-kuri ngavan hak Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Ibrahim Baki Bara anan melavin kehomnaan kemudahan alang pakai kabel piah liri alan nunampah pencawang elektrik anun Sarawak Energy. Sarawak Energy keraini nyinang marung keselamatan janyekang kabel nakau alang pelugi dahin pekasau perkhidmatan awam. Ihak baranunan menuh metuk sistem lirui hak jalan pintar hak kampung nombor 6 Satok. Sistem lirui anan teknologi internet pelbagai benda IoT alang dang pelalo bara marung hiran jaka awi tek tasa. Nunana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alang An Sarifah Ayau Ajauyah Wan Abdul Rahman Usang Man Amin dengah RTM Kuching. Selvi dahin salam Malaysia Madani.

0: RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

World Cup 2026. Hari 1, 15/6 2026. Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulu dipedak di LED pukul 12:30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

World Cup 2026. Hari 1, 15.6 2026. Main dalam Grup E, Germany bersatu pengal Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu pengal Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulu Dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no yang belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menutih tua.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.